Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Sampurasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carangcang tihang, panon poe moncorong, mancarkan cahaya nakasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikeun rasa, tebihkeun lalangsena hate. Jembarkeun manah kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantar.

0: Ceritakeun sakali-kali kami muarek dibankeun ka jaba naon-naon anu geus ditetekeun ku Allah. Mantena nu maparin panyalindungan sarta mung ka Allah jalma-jalma anu iman sakuduna tawakal.
1: Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma